0: Mademoiselle.
1: Brigitte, c'est serce moje. Żywim za tebe.
0: Чекай, стане. То, чекай, върни мале.
2: 97.9.
0: Е, то.